0: en sång som finns Odd Nordstoga och vi snackar idag om tabber vi gör kanske på jobben som keeper Nyland I går en tabbe han nog kommer att huske länge och det är ju extra kjipt när det går utöver tät lag och som han själv sa det syns liksom så mycket bättre när det är tabber som keeper kan fort bli så mycket mer fatale än andra positioner på banan men vi har alla gjort tabber I arbetslivet som kanske har gått ut över kollegor
1: Eirik har ødelagt et x antall glassplater I esker som gikk rett I bakken da han holdt på med trykken på jobben, men ingen ble skadet personer da, som han skriver her sånn.
0: Bare stoltheten.
1: Ja, bare stoltheten. Og så var det jo en anonym som bestilte hotell på feil sted, dro med jobben sin til Kristiansand, klar for 3 dagers faglig påfyll der, og hadde bestilt I samme kjede I Kristiansund. Så det ordnet seg kanskje til slutt, det forteller I historien ingenting om.
0: Gratulerer. Ja, nei, det kan fort se ting som man kan le av I ettertiden. Akkurat der og da så kan det være ganske både surt og kjipt.
1: Og så det en kollega vi har ledd av ganske mye ettertid, og det ikke vondt ment. Vi har gjort ganske mange tabber selv vi også, men du blir sånn så glad om her.
0: Ja,
1: så.
0: Når du skal lese nyheter, og det vanskelige navn som du kanskje ikke har trent så mye på før du satte deg I studio.
2: Her Østfold Nytt. UDI støtter Vårli asylmottak på Jeløya I Moss I at barnevernet har ansvaret for barn som bor på mottaket. Asylmottaket har klaget til fylkesmannen fordi de mener barnevernet lar være å gripe inn I akutte situasjoner. Regiondirektør I UDI, Sharok mener det ikke skal være noen forskjell på at barn bor på mottaket eller andre steder I kommunen.
0: Det var deg.
1: Siv ga litt opp der til slutt,
0: ja,
1: men det sto på ganske lenge.
0: Det et bra grep. Ja. Ingen skal beskylde den for ikke ha prøvd.
1: Ja, så den hentet opp av våre tabber.
0: Ja. Og vi har også gjort noen. Og kanskje du har gjort noen som hører på, altså. Send det inn til oss da. By litt på deg selv. Det ikke så farlig.
1: Det få som perfekte, altså. Det finnes jo ulike typer tabber.
0: Mm. Det bare du som ikke har gjort en feil enda I livet, Katrine, ikke sant?
1: Jo.

0: Klokken er 10:50, du fikk Emilie Hall på NRK P1 og låta Neste stasjon. Nå skal vi til Sverige, for to dager etter riksdagsvalget sliter rødgrønn blokk å finne sammen, og i dag sier altså Sosialdemokratens leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket med å danne regjering. Det skjer etter at Venstrepartiet valgte seg en talmann, det vi kaller stortingspresident, fra den borgerlige blokken. Det kan ikke Magdalena Andersson leve med.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Ja, det sa Magdalena Andersson idag. Det här blir ju lite som om Rött skulle vilja ha en stortingspresident från höger. Det ville kanske inte Jonas Gahr Støre likt han heller, jag vet inte. Med oss nå direkt från Stockholm är du Joakim Reigstad. Du är vår Norden-korrespondent. Vad slags knute på tråden har vi mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här?
2: Ja, den är nog större än man kanske skulle tro. Jag tror också den är större än den är mellan Rött eller SV och Arbeiderpartiet i Norge, för att här har man ja, för att fortsätta allegorin din, nästan fått en gordisk knute. Alltså Vänsterpartiet är ju det näst största partiet på borgerlig, nej, på socialistisk sida och är väsentligt viktig för att Magdalena Andersson ska kunna danna en regering, men partiet har haft många kritiska blick på sig, många kritiska och allvarliga saker som har gjort att de nå kanske prøver å overbevise da om at vi ikke et parti som kan tas for gitt i den svenske riksdagen. Vi her, vi har vår makt, og så det ett element till här då. Och det tror jag nog är helt riktigt när Ida Gabrielsen som var nästledare sa det igår. Vi ser på en talman från den andra sidan som mer neutral än en talman som kommer från ett av regeringspartierna. Och det tror jag nog de menar allvarligt, för att det är talman som är kärn i regeringsförhandlingarna, och hvis han kom från samma parti som de skulle förhandla med, så stortet det inte hjälp på det.
0: Nej, men för Magdalena Andersson så var det här att kryssa en slags röd linje, och nu ger hon till synlaten upp försöker med att danna regering. Vad sker egentligen då?
2: Ja, hun gir opp dette forsøket, og der tror jeg nok vi skal si at det en liten vesensforskjell, fordi at ja, nå blir det jo sånn at talmannen som akkurat valgt i riksdagen, Andreas Nolén, fortsetter. Det ble slik man hadde trodd. Ja. Han vil jo da få vite fra Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å finne et flertall nå, da må han vende seg normalt sett til lederen for det nest største partiet. Det statsminister per nå, Ulf Kristersson, som tappte valget. Og så får han se om han finner noe flertall med disse fire partiene han har på borgerlig side og Venstrepartiet. Det det jo ingen som tror på, og da får jo Magdalena Andersson oppdraget tilbake.
0: Ok, hva vil hun gjøre når hun får oppdraget tilbake? Da vil hun forsøke å danne mindretalsregjeringen, eller?
2: Ja, det kan jo være et alternativ, for eksempel at hun sier at jeg styrer på det parlamentariske grunnlaget jeg har, som vi vant valget med, med alle de andre partiene som støttepartier, litt sånn som man gjør i Norge nå. Det et alternativ. Et annet alternativ kan jo være at hun prøver å finne en flertallskonstellasjon og få liksom overbevist Venstrepartiet om at det greit, dere skal få en plass i regjering, og Senterpartiet går med på det. Jeg synes ikke det høres veldig sannsynlig ut nå. Mer sannsynlig det nok at det blir en mindretalsregjering på et eller annet vis i Sverige, hvis ikke noe helt nytt skjer da, at noen bytter side igjen. Det skjer jo fra tid til annet i Sverige, så utelukke det kan vi ikke.
0: At Senterpartiet går for eksempel til borgerlig side?
2: For eksempel går tilbake igjen, vil jo nå da de fleste på borgerlig side si. Ja. De må komme hjem igjen, da kan vi bli borgerlig igjen. Men Senterpartiet hater virkelig dypt Sverigedemokraterna, så det heller ikke sånn veldig trolig at de vil samarbeide med de på borgerlig side.
0: Det høres ikke ut som det over i morgen, Joakim.
2: Nei, 134 dager tok det i 2018. Da var ikke jeg korrespondent, så det var ikke jeg som dekket det, men da fulgte jeg det andre stedet fra. Så det, da er vi litt sånn godt ute på nyåret. Det kan jo hende det. Vi får se.
0: Vi får se. I dag sier Sosialdemokratenes leder Marlene Andersson at hun gir opp i hvert fall dette forsøket med å danne regjering etter at Venstrepartiet valgte seg en kandidat fra Moderaterna som talmann, altså Sveriges stortingspresident. Vi fortsetter praten en annen dag, Joakim Reikstad. Det her er jo et drama med åpenbart flere akter. Takk for at du var med oss direkte fra Stockholm, Joakim. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Kelly Clarkson. Dette er Because of You.

Kurt Nilsen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang i 2003. Ja, 23 år siden det.